0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Дни Олвни е новиот сингл кој доаѓа еден непол месец по најавата што ја направивте на социјалните мрежи. Како да ја представиме оваа песна? Јас веќе ја и слушав таа, звучи навистина во духот на најдобрите времења на Архангел, со една нова продламочена критичка димензија, барем јас така ја примив. Сега очекувам да ни кажеш како ти ја создаде и ја испе.
2: Е сега, оваа песна е стара 44 години и тоа е единствената во времето кога го водев Мезар уметнички, та остана неснимена единствена.
1: Mm-hmm.
2: Инако останатите се ногат на мојот прв албум. И лириката е направена за ова време и целата работа дојде сосема неочекувано, така да јас сум изненадан што се случи, затоа што ја започнав практично да снимам во Белград. Ето сега за друг материјал. И ова излезе сега со екипата со која ќе настапам, која е локална, со нив некако дојдовме ни да ајде и креативно, за да се створи таа кохезија, да бидеме како јунит, као да сме свирале со децени заедно.
1: Мен
2: и таа кохезија, мислам дека е прекрасен начин да креативно, која ќе влезете, а не само да го одработат оно што веќе постои, доаѓа до една кохезија, една синергија внатрешна, да се сплотиме и да имаме што поуспешен и поубав перформанс.
3: Архангел. Дни Оловни.

дури ме утешио. Се гледа ме ретко, ретко, ама многу, многу, квалитетно и дискретно, ке ме распрашао.

0: Вашето радио е наместено на 105 за Бирка 2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Електрични оргазам и Јаница Добра. Где е Барбара сад?

времето застанува. Замислете за момент како запира времето. Таа седнува и високо ги прекрстува колената и секој стих го вика сонцето.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако, ќе...
3: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват, дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи, термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат слободни
3: сега ќе треба, да се
2: согласи,
3: да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање тој настав. Поти мислам дека е важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
2: и дека
3: така.
2: Се уште сме живи.
4: Архангел. Дни оловни.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Добро утро, почитувани слушатели. Започнуваме нов понеделник, 138 ден од оваа 2026 година. До крајот на годинава остануваат уште 227 дена, а до летото неделат само уште 34 дена. Ова е 20-тиот понеделник во годината и совршен ден за нов почеток, нова енергија и убави вибрации. Искористите го до максимум овој 60-ти ден од пролета со добро расположение, кафе, омилената музика на вашето омилено радио, Радио Бубамара. До пладна заедно со вас е Надица Спасовска и Љубомир Ошавковски.

0: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Нов понеделник, нова недела и нови можности пред нас. 18. мај ни носи долг пролетен ден. Сонцето изгрева 5 часот и 11 минути, ке зајде во 19 часот и 50 минути. Ден доволно долг за нови идеи, завршени обврски, убави моменти и добар почеток на неделата. Исполнете го денов со музика, со многу насмевки и убави моменти. Волим осмех твој на стартот на денешното дружење.

Тој ше Антонија Шола во утринската програма на Бубамара. Имаме комплетно нова работна недела пред нас, но не грижете се, имаме и нови можности за одмор кои се многу блиску до нас. Веќе на 25 и 29 мај не очекуваат на работни денови и уште два продолжени викенди за полнење батерии. Свети Кирил и Методи се паѓа во недела, па понеделникот 25 мај се смета за неработен ден, што возможува продолжен викенд. Православните верници имаат уште еден дополнителен неработен ден, тоа е 29 мај. Петок, но дали да се пакуваат куфери или да се подготвуваат чадори, останете со нас, ке слушнете секако.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Џибони го слушавме досега со кише и еве информацијата која ви ја најавив претходно. Периодот од денес, 18 мај до крајот на месецот ни носи типично пролетно време со променлив карактер. Од ден на ден ќе имаме комбинација од сончеви интервали, повремено облачности, кратки локални дождови, особено во попладневните часови. Температурите ќе бидат пријатни и пролетни, околу 20 до 25 степени. Кога се продолжените викенди во прашање, околу 25 мај очекуваме денови со сонце и облаци, можни се кратки изолирани попладневни врнежи, но без значително нарушување на денот. Додека околу 29 мај, уште еден продолжен викенд со сличен временски карактер, променливо сончево време со шанса за кратко освежување од пролетни дождови. Како вие ќе го испланирате времето, секако останува на вас, важно е дека навремено сте подготвени и информирани.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

Брзо стигнавме до крајот на првиот час од нашата утренска дружба. Како сте вие во овие моменти? Може би возите, се подготувате за денешниот ден, правите планови за активности или веќе уживате со првото утренско кафе? Во секој случај останете со нас, затоа што продолжуваме со убавата енергија и приказните од денот. Ако се прашувате што носи денешниот 18 мај во светот, се одбележуваат повеќе меѓународни национални денови, главно поврзани со култура, историја и обштествени теми, меѓу кои Меѓународниот ден на музеите. Останатите детали по 8.

Евеме сме на стартот на вторите 60 минути за денес, 18 мај, ден кога светот е исполнет со разни символични интересни одбележувања, па секој може да пронеде нешто по свој вкус и расположение. За љубителите на културата и историјата, денес е меѓународен ден на музеите, совршена можност за посета на некој од нашите музеи, денот подсетува и на најблиските, ден за посета на роднините, па може би токму денес е вистинскиот момент за еден повик, средба или мала внимателна порака. Исто така, денес започнува и неделата на правото, период посветен на свеста за правото и неговото значење во секојдневието. Без разлика што ќе одберете, култура, семејство, разговор или кратка пауза за себе, направете го денот ваш и завршете го секако со добра енергија и песна.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Чист воздух во етерот 105.2 FM.

Затим ги слушавме досега на Буба Мара и како што споменавме, денеска се одбележува Меѓународниот ден на музеите. Со повеќе настани во Скопје ќе бидат бележен овој ден, меѓу кои изложбата Вода, од дисконски верувања до современ пулс, понатака инклузивната модна ревија Модата во минатото, како изложба на детски ликовни творби во Мемориалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Изложбата ќе биде отворена до крајот на јуни, влезот е слободен. Инаку Меѓународниот ден на музеите кој се одбележува повеќе од 45 години на 18 мај, оваа година е посветена на улогата на музеите како мостови што придонесуваат за надминување на културните, социјалните и геополитичките поделби. Јаде полека, но сигурно да го фатиме ритамот на денот. Парни валја ги слушаме во следните минути.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио. Убамара.

Големиот хит на нови фосили за добра стара времена на вашето омилено радио, Радио Бумара. Нов понеделник, нова недела и нови можности. Без разлика дали сте на пат кон работа, пиете кафе или веќе сте во акција, продолжите го денот со Бумара. Следува уште еден хит, овој патот Тоше. Боку седат и спијам.

Potočana Бубамара, време е за краток преглед на состојбата на патиштата ни се земјава. Доколку сте задволнот или попрва го започнувате денот, важно е да знаете дека сообраќајот на државните патишта се одвива непричано по прекажно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Така што возете внимателно, почитувајте сообраќајната сигнализација, имате убав и безбеден ден. И одличен ритм имаме ние и панатока на Бубамара. Следува Дарио со Funky Sound.

0: Da li se suočavate s osljednjivim simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
5: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Радио Бубамара.

Slušav me Dusega i Dudeka Uvdego finiširam Eftorija čas za dines. Ajde da se navratime malko na vikenda koji što je izmina. Ima me na visti na ubavi nastavni. Prvo ilijadnici ljubitelji na sportot i prirodata trča i vuza do vrvodna vodna. Tijebe je delo do 14. izdanje na najmasovnijat planinski sportski nastan vo zimnjata prv do vrh. A i mnogumina uživa vo emotivnijat koncert na Alen Islamović su fitovite koji što porasnale mnogo generaciji. Убав и неговиот ентузијазм кој го покажа особено на крајот од концертот, кога со радост го најави новиот албум и веќе дека тоа ќе биде повод да се видиме наскоро пак. Го слушаме Ален Исламович во следните минути на Бубамара.

0: Точно е 9 часот.
1: Регулаторната комисија за енергетика денеска треба да ги соопшти новите малопродажни цени на горивата откако владата одлучи да ги продолжи мерките за ублажување на ценовниот притисок врз граѓаните и компаниите. Русија нападна Украина преку ног со беспилотни летала и ракети, погодувајќи го јужниот град Одеса, соопштија украинските власти. Италија, Грција, Кипар и Малта повикаа на построги европски мерки за да се спречи повторување на миграцијската криза од 2015 година. Крузерот погоден од хантавирус треба да пристигне денеска во Ротердам за дезинфекција. Холандските власти подготуваат карантински аранжмани за 25 членови на екипажот и 2 лица медицински персонал кои остануваат на бродот. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаб локален дожд во пограничните места. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Дневните температури ќе бидат во интервал од 15 до 25 степени. Во Скопје времето денес променливо облачно со сончеви периоди и максимална температура до 24 степени. Бубамара хит.

10 и на 60 минути. Верувам дека ви се допаѓа во понеделничко утро. Имаме супер ритам за одлично расположение на стартот на неделата. Во следните минути ќе слушаме и Джена Джексон, која што на денешен ден 93-та година го објави својот албум Дженет. Албумот уште во првата недела достигна продажба од 350.000 копии, најголема првонеделна продажба за женски изедувач во тоа време. Ова беше незиниот прв албум што дебитираше директно на врвот на Билборд листата. Албумот донесе 6 топ 10 хитови, меѓу кои That's the way love goes. Песната слушаме во продолжение на Губамара.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија.
4: Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

И половие 60 минути да се подсетиме дека денеска се одбележува меѓународниот ден на музеите. Вечерва во 19 часот во чест на меѓународниот ден на музеите во археолошкиот музеј после 7 години се враќа постојаната поставка на нумизматичката збирка. Од музеот вела дека поставката е сведоштво за економијата, моќта, уметноста и секојдневниот живот низ повеќе од 2,5 милени.

0: која возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
1: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
2: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 18. мај, низ музичката историја се случија следнева настани. 1967-та, Битлси беа избрани да ја представуваат Велика Британија на првиот сателитски пренас на глобално ниво. Групата се согласи да биде прикажана како во студио ја снима песната напишана специјално за овој повод, настан кој се одржа на 25. јуни. Джон Ленон по овој повод ја напиша «All you need is love». 1949-та на денешен ден, роден е Вилиам Галас од Guess Who. Во 1970-та го бележат американскиот број еден сингл

1991. На денешен ден, R.E.M. се искачија на првото место на американската листа на албуми со албумот Out of Time. 93-та, Майкл Болтон имаше настап на првата од предходно распродадените 4 вечери на Вембли Арената во Лондон, во продолжение подсетување на неговиот голем хит When a Man Loves a Woman.

Крај на денешната навраќање низ музичката историја. На денешен ден 18 мај 1984 година, Simple Minds беа број 1 на листата на синглови во Соединетите Американски држави со песната Don't You Forget About Me, превземена од филмот The Breakfast Club. Воедно, оваа песна беше број 7 на топ листата во Велика Британија. За самиот крај на денешното навраќање низ музичката историја, подсетување на Don't You Forget About Me, еве ги Simple Minds.

0: Athletic Fitness Center во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Радио Бубамара. Бубамара on the air.

овој час го заокружуваме со две информации од областта на културата. Прво, свеченото врачување на наградата Роман на годината за 2025 година, што ја доделува Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски, ќе се одржи во среда на 20 мај во просториите на Друштвото на писателите на Македонија со почеток во 19 часот. А Македонската филхармонија го најави својот традиционален концерт на отворено, на кој оваа година ќе биде изведено едно од најпознатите дела од класичната музика Кармина Борана. Концертот ќе се одржи на 20 јуни на добро познатата локација во Скопскиот градски парк со почеток од 21 часот.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Македонија оправда фаворитската улога против Словачка, во Баражот ги доби двата надпревари и се пласира на 30-тото светско првенство. Македонија 8-ми пат по ред, 10-ти пат во историјата ќе игра на ракометен мундијал. Македонската ракометна репрезентација противниците на мундијалот ќе ги чека од вториот чешир, ждрепката ќе се одржи на 10 јуни. 30-тото светско првенство во ракомет ќе се одржи од 13 до 31 јануари 2027 година. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска денеска ќе настапи во првото квалификациско коло од Гренд Слем турнирот Ролан Гарос. Лина, која во моментов е на 191-то место на ВТА листата, беше дел од квалификациите за Австралија Опен, а сега ќе се обиде да дојде до главниот турнир во Париз. Тимот на Кливленд ја комплетира листата на 4 екипи кои ќе играат во конференциските финалиња на НБА лигата.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

по Джордж Майкл и Елтон Джон Буба Мара. Продолжуваме с убавите настани кои што не очекуваат токму денеска. Со почеток по 20 часот на големата сцена во МНТ ке гостува представата «Татко», работена според текст од францускиот писател Флориан Зелер, по режија на Наташа Поплавска, а во продукција на Нексичко позориште. Представата «Татко» е едно од најпознатите дела на Зелер, има освоено престижни награди. По истиот текст е снимен и актуелниот филм кој освои Оскар.

0: Da li se suočavate s sljedećim simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Диши длабоко.

18. maj, понеделник ден, споминавме дека вечерва во Македонскиот народен театар со почетокот 20 можете да погледнете представата Татко, а за помладата публика во паркот на Франкофонијата вечерва исто така со почетокот 20 часот ќе се одржи првиот детски музички фестивал Детилинки, организиран од Општината

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамара.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

овој час ќе го затвориме со една честитка до сите вас кои што го носите името Ирина или имате некоја блиска личност со ова име, да поздравите и да го честитате името. Да, денес, 18. мај, во православниот свет се прославува света великомаченичка Ирина. Таа е пример за силна вера, храброст и духовна искреност. Честит имендан!

0: Глупакот, кој што е упорен во својата глупост, ќе стане мудрец. Вилијам Блејк. Вратите на мудроста никогаш не се затвораат. Дизраели.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

Ieve sme sa nový púsleden čas za dnes. Ponedeľník 18. maj go otvoríme so delot repertárat na majskite operske večeri. Po rámkite na 54. izdanie na 20. maj sa počte po 20 časov na scenata na Националната опера и балет, ке си иде да опирате Мадам Батерфлай от Джакомо Пучини, един од најемотивните и најизведуваните дела на светскиот оперски репертуар. Станува збор за музичка драма со силна човечка приказна во која љубовта, надежта и предаството се испреплетуваат во трагична судбина.

0: Mukoplan centar za дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Радио Бубамара.

Вистинско уживање на Буба Мара, Джибони го слушавме до сега и како што ви принесов на стартот, имаме супер настани денес за сечи вкус. Овој понеделник во Аудиокултура, не пропуштете да се исклучите од светот на еден час, да погледнете монодрамата Сите на љубави нешта со Игор Ангелов и да се дозволите да седнете, да здигнете и да се вратите во суштината на малите нешта. Стартот е во 19.30.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

И еве уште нешто интересно при крајот на нашето денешно дружење. Наскоро во издание на 3 пристигнува првата книга на Нина Ангеловска Станков, едно од најпрепознатливите имиња на македонската бизнис и јавна сцена. Во најавата за изданието се открива дека за секој успех стои процес исполнет со денонокна работа, предизвици, ризици и тешки одлуки, но и моменти на раст, учење и трансформација. Книгата, како што се најавува, не само приказна за успех, туку и искрен поглед кон незаднината на патот, што ретко се гледа од надвор.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: да, веќе сме на крајот од денешното наше дружење. Ви благодарам на сите што бевте заедно со нас. Имате убав устат ако овој ден. Прекрасна и успешна работна недела. Втората смена ве очекува по 14 часот овде на Бубамара. Бидете ми поздравени. Ние се слушаме повторно утре по 7. Секое добро. Чао, чао.
1: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
0: Оливер Драгојевич и Марко Толја, ти си моја љубав.

Регулаторната комисија за енергетика денеска треба да ги соопшти новите малопродажни цени на горивата откако владата одлучи да ги продолжи мерките за облажување на ценовниот притисок врз граѓаните и компаниите. Светската здравствена организација прогласи епидемијата на ебола во Демократска република Конго за јавно здравствена вонредна состојба од меѓународна загриженост, предупредувајќи дека вистинскиот обем на епидемијата може да биде многу поголем од моментално потврдените случаи. Американскиот претседател Доналд Трамп го предупреди Иран дека часовникот отчукува и дека времето истекува за разговори за завршување на војната. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаб локален дожд во пограничните места. Ке дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 15 до 25 степени. Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди, ке дува слаб до умерен северен ветер и максимална температура до 24 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
8: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме Сладок Доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: Мукоплан Центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Диши длабоко.

0: бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Athletic Fitness Center во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на athletic.mk.
1: Athletic Fitness Center.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Бубамара on the air.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамај.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мен ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Бубамар радио.

0: Точно е 14 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Добар ден и добро се најдовме на нова тура по Пладневно радио Дружење. Ова е вашето омилено радио, среда, денешниот понеделник, 18 мај, познати како Светски ден на музеите. Радиото, пријатели, наспроти времето на постојани технолошки промени, се уште не е за музеи, туку и натаму создава убави моменти за нашите приватни музеи на животни спомени. До 17 часот со вас во ова време за насмевнување, подпевнување и за создавање нови спомени. Денеска се Дејан Тринчевски и Јасна Франговска.

0: и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слузокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Бубамара on the air.

денешен понеделник е променливо облачен или променливо сончев, како што милувате, и таков ќе остане до крајот на своето трајање пред утрешните нови врнежи во најава. Денес, пријатели, очекувајте умерен северозападен ветер со пријатни температури од 15 до 26 степени, а утре локални поројни дождови и температури за некој степен пониски од денешниве. Како и да е, продолжува нашето надмудрување со овој мај кој се однесува како да е март. Прашање е кој од нас ќе издржи подолго, мајската променливост или нашето здравје?

Времето секогаш влијае на нас, но сепак не дозволувајте променливото небо и променливата прогноза да ви влијае и на расположението. Понеделник како прв ден во новата работна недела заслужил малку екстра труд и екстра ентузијазам за исполнување на многу расширената мантра «Каков ке ти е понеделник, така ке ти тера цела недела». Башка за подобар понеделничен импулс, помислете дека нашата ракометна репрезентација викендов успеа да се пласира за учество на следниот мундијал во Германија. Наедно што го прави животот бар малку подобар, нели?

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Понеделник е ден на старт или често ден на одложен старт. Дова време од денот веќе сме на чисто. Дали сме успеале да ја стартуваме работната недела како што треба или сме одложиле нешто и за утре? Не откажувајте се лесно од понеделниците, пријатели. Конечно понеделник е секој прв ден во неделата, а тоа е една седмина од нашето време. Или премногу време за хамлетовско пазарење со себе, да се работи ли понеделнички или не. Мојата теза за работата е чисто хедонистичка. Колку повеќе ќе се потрудиш околу неа, толку посладок е одморот по незиното завршување. Но сега сме уште на почетокот.

0: кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
1: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
0: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
1: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
3: Камелија за целата фамилија.
4: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

Додека го крцкаме по пладнето на овој понеделник, да фрлиме поглед наназад кон што туку завршениот викенд и кон големото финале на изборот на песна на Евровизија. Многумина го критикуваат, што ме вклучува и мене. Многумина го сакаат овој надпревар, но сепак седнуваат пред телевизор и посматраат што се пее и преку тоа што се случува во Европа и понатаму. Најкритичните оценуваат дека секоја година Евровизија е се подосадна и дека годинава дури и се надминала себе си. Без оглед на таквите критики, оваа година Евровизија останува во сенка на критиките кон Израел. Шпанската државна телевизија, која не само што не учествуваше годинава, туку дури и не го пренесуваше надпреварот на Евросонг, како објаснување за таквата одлука порача: Евровизија е надпревар, но човековите права не се.

Евровизија годинава ќе остане запаметена уште по нешто, пријатели. Успеа да влезе и на домашната политичка арена. Таму и натаму се вртат истите муабети за коридори, коруптивни обвинители, уставни промени, подеми за едни, падови за други, вистински лаги и лажни вистини. А од големото финале на Евровизија во саботата се врти и нов муабет. Кој се израдувал на победата на Бугарија, а кој не? Ние се радуваме на нашето заедничко попладневно време. Тоа е уште една победа на позитивниот дух.

Ја слушате втората смена на радио Бубамара во попладнето на денешниот понеделник 18 мај, променливо сончев, но сепак сончев, а тоа е добрата вест. Денот е за полесна навигација 138 во годината и 60 во оваа превртлива пролет, во која денес, како и во приказните, сепак во предност е сонцето, со сета негова символика, што преносно носи светлина, добрина и правда, а тоа е убава додадена вредност на секој ден, па и на денешниот.

Кој памети подолго може би ке се сети дека таа 1973-та кога се појави оваа песна на Стиви Вондер стана број 1 на билбордовата топ листа и му донесе грими за најдобар машки поп вокал. You are the sunshine of my life е уште една од низата песни, инспирирани од сонцето, кое во музиката секогаш се третира како предизвикувач на позитивни чувства и среќа, впрочем, како и во животот.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Денешниот 18 мај е светскиот ден на музеите. Точно е дека времето на високата технологија овозможува многу одговори да се добијат онлайн без посета на музеи, кои на многумина им се чинат здодевни, но се чини дека колку по-доминантна станува технологијата, толку повеќе луѓето се свртуваат кон нешта кои ги поврзуваат со светот за кој се плашат дека целосно ќе биде изгубен. Така некако треба да се гледа и генералната поврзаност со музеите, но и со стариот добар рокен рол, музика од музичките музеи, која никако не губи од својата привлечност.

Тоа беше Елвис Пресли, човекот кој одамна си обезбеди место во секој музеј на рок-н-ролот и генерално на музиката. 18. мај, пријатели, се одбележува како Ден на музеите од 77-та година со одлука на Меѓународниот совет на музеи. Според статистиката на УНЕСКО, постојат околу 95.000 музеи во светот, бројка што се разбира е во постојано менување. Повеќе од 37.000 од овие музеи во 158 земји учествуваат во Светскиот ден на музеите и обично влезот на 18. мај е бесплатен.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Оваа песна, која изворно е од Пеа Ронец во 63-та година, поради својата долготрајност и статусот на една од првите вистински поп песни, може да се најде во секој преглед на историјата на поп музиката или во кој да е музички музеј. Денес се пријатели, да ве подсетам Светскиот ден на музеите, па затоа и нашите муабети се такви. Темата на овогодишното одбележување на Денот на музеите е обединувањето, гласи музеите го обединуваат поделениот свет, што е постојано лого и на Евровизија, чие мото, да ве подсетаме, обединети во музиката. Тоа не успеа баш да го постигнат годинава, но повторувањето на обединетоста како цел покажува колку се чувствува незиното отсутство во модерниот свет. Темата на Светскиот ден на музеите е фокусирана на силата на музеите да изградат мостови за културните, социјалните и геополитичките подоби. Да провериме дали музиката се уште ја има таа моќ?

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Вела до 20-тиот степен Целзиусов, некаде и степен 2 повеќе, на планините степен 2 помалку. На часовникот сме нешто пред 16 часот, што е официјално финален на работниот ден во најголемиот број институции и компании. На мерачот на расположението предпоставувам благо уморни од завршените понеделнични обврски и сигурно задоволни поради тоа. На радиото секогаш на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп или на Радио Бубамара онлайн на секаде.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Та доцно попладневна фаза во која ентузијазмот е веќе редока, сообраќајниот метеж згуснат, ке биде уште позгуснат, особено во Скопје попладнево поради најавениот протест на албанските студенти, кои во наредниве 60 минути, може би и повеќе, дополнително ќе го згусне метежот во централното градско подрече. Во пресрет на новиот протест, од Илинденска безброј пристигнуваат уверувања за решение, согласно со уставот, уверување за нестресно возење низ попладнево. Дневниот метеж пристигнува и од Бубамара радио во согласност со најдобриот нејзин музички избор.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandski lišek?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat sosem, arno ama sega drug problem. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лозна Државна лотарија.
7: Диши длабоко.

Работниот ден завршува, пријатели, со овој денешен понеделник ја отворивме 21-та недела од годината, уште една недела на секојдневни предизвици во животот и на пазарот на трудот, кој станува многу ранлив. Бил Гејтс, основачот на Microsoft, повторно отвори глобална дебата за влијанието на вештачката интелигенција врз пазарот на труд, со прогноза дека оваа технологија драстично ќе ја смали потребата за човечка работна сила. Тој издвои три сигурни професии кои би можеле да го преживеат бранот на автоматизација, а тоа се програмирање и развој на софтвер, енергетски сектор, биологија и сродните науки. Сепак, вели Гејтс, тоа е само предвидување. Предвидувам, пријатели, дека би можеле пригодно да слушнеме Staying Alive.

Кој ќе остане жив на пазарот на труд е горливо прашање секаде во светот, за разлика од прогнозите на Бил Гејтс, ChatGPT на истото прашање дава по-воздржан одговор. Вели, ризикот не зависи од професијата, туку од задачите што таа ги носи. Најранливи смета вештачката интелигенција ќе се повторувачките, предвидливи и лесно стандардизирани практики. Впрочем, оваа технологија уште сега ги трансформира работните рутини, го смалува обемот на одредени активности, воспоставува нови процеси и ја крева општата продуктивност без необходна елиминација на работните места.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Комбинација со вештачката интелигенција дозволете да констатирам дека и овој мај матури и годишнини од матури се одбележуваат насекаде. Матурата им е важен мегник во животот и убав настан за сеќавање на сите. Честитки за новите матуранти и специјален музички поздрав за старите матуранти кои сега имаат матуранти во семејствата.

беше подсетување на некогашните матуранти за некои минати матури и за некои минати времења воопшто. Матурски собирања денови бе одбележуваат и оние кои навршиле 10, 20, 30, 45 или 50 години од матурата. Секој повод е добар за нова средба.

0: Бременоста е прекрасно патување, а нивти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нивти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лажа дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
7: Зошто ми правите вака?
6: Без нервози,
7: Клименум.
6: Кој?
7: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Бубамара on the air.
9: Колчонес, тамбурес, лавадорас, рефрижерадорес. Шампу, ќе го

Почнете со плановите за остатуците од денешниот ден. Каде, како и најмногу со кого ќе ги минете? Денот е Светски ден на музеите, а денес да ве подсетам, влезот во сите музеи е бесплатен. Ние и денеска денот го минавме заедно на Бува Мара Радио, а вечерта и ноќта се по инакви предизвици. Иако во нешто можете секогаш да бидете сигурни дека на омилената радиофреквенција ќе ве очекува добра музика, се збогуваме со вестите во 5.

Точно е 17 часот. Бубамаре хит.

Вистиво, Пете, не бараме привилегии, туку доследна примена на европското право и почитување на историскиот и културниот идентитет. Ова го порача председателката Силјановска Давкова денес во Лјубљана по средбата со словенечката председателка Наташа Пирц-Мусар. Се бараат решенија што ќе бидат усогласени со Уставот. Ова е порака од владата по денешната средба на премиерот Мицковски со ко-председателите на Вредика Сами и Меджити. Попладнево во Скопје протести за употребата на јазик при полагање на правосудниот испит. Министрите и премиерот може да имаат и друго државјанство освен македонско. Пратениците од владачката коалиција денеска во собранието гласаа против предлог законот на СДСМ. 19 деца имале самоубиствени мисли. Ова го покажа анализата на повиците на бесплатната телефонска линија за деца и млади во 2025-та. Во полициските билтени се поголем број пријави на насилство меѓу млади. 16 години насилник натепал врсник во аеродром, а настрадал и минувач кој ги двоел. Во Карпош пак пред дискотека пробудена е 18-годишна девојка. На крајот, времето утре. Променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд пообилен во западните и југозападните делови од земјата. Дневните температури од 13 до 24 степени. Толку од денешната втора смена. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатни остатоци од денот.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Радио Бубамар.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

0: Svekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da vi go vratam klima uredat.
2: Zašto?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
0: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: И големиот човек е само човек. Гете. Задоцнила славата, ако доаѓа од како сме се претвориле во прашина. Марсијал.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А ошто баво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 18 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, Битлси беа избрани да ја представуваат Велика Британија на првиот сателитски пренос на глобално ниво. Групата се согласи да биде прикажана како во студио ја снима песната напишана специјално за овој повод, настан кој се одржа на 25 јуни. Джон Ленон по овој повод ја напиша «All you need is love». 1949-та на денешен ден, роден е Вилиам Галас од Guess Who. Во 1970-та го бележат американскиот број 1 сингл American Woman

1991. На денешен ден, IRM се искачија на првото место на американската листа на албуми со албумот Out of Time. 93-та, Майкл Болтон имаше настап на првата од предходно распродадените 4 вечери на Вембли Арената во Лондон, во продолжение подсетување на неговиот голем хит When a Man Loves a Woman.

Кај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден 18 мај 1984 година, Simple Minds беа број 1 на листата на синглови во Соединетите Американски држави со песната Don't You Forget About Me, превземена од филмот The Breakfast Club. Воедно, оваа песна беше број 7 на топ листата во Велика Британија. За самиот крај на денешното навраќање низ музичката историја, подсетување на Don't You Forget About Me. Еве ги, Simple Minds.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandske liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем, самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Biserina mudrosta.
1: Како што понекогаш повеќе вреди омотот на книгата, така и костумот може да вреди повеќе од тоа што е во него. Вернон. Кошулата не може да го скрие карактерот. Латинска поговорка. Качулката не го прави калуѓерот. Англиска поговорка.
2: Мудри мисли од мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баба лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
7: Радио Бубамар.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чишање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Бубамар радио.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Бубамара on the air.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дишезнат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
3: Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
4: Диши длабоко.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевич и Марко Толја, ти си моја љубав.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Диши длабоко.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Влади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Бубамар радио.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

consciousness. That we are me.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Оливер Драгојевиќ и Марко Толја, Ти си моја љубав.